0: sa sagart so fordig vi vran hostel fenig rod mor va hesin stel norsin
1: er bach ni hog mun ich held das wenn ihr davet ni hog mun ni hog sa ich und doch geide mir wis auf paar teil uns rod er bi keinung man hat das sagart so rod vi kelur bornas weil es schelisch schamisch we patnalen Stemmer vi.
0: Alltså då kanske jag menar att sen verkar ju sprinda den gässen.
1: Och jag ska väl nå hem en taur nach bor.
2: Och hagen.
1: Nej en taur.
0: Att kunna så bra hit sen när det fåsche. Rosastra.
1: Och vi, så ska det fåsche. Mm. För vi kör att ju lite mer idéer. Och där. Ni då den går ta på en den andra dora.
2: Nej
1: nej. Nej nej. Kai party igen jag gott nu då så där igen jag gott. Mhm. Var var det gick du stas då är?
2: Och vi har en family support and all right om vi det har så far så vi visar gå med sin.
0: Ja, det säger vi en takhet så nog gott.
2: Går att. Och vi kör ju igång. Vi ser ju så har man börjat och sånt.
0: Ja, ja. Men vi ser det kanske eller hade igen av fram
2: shorts. Well, vi ser alla vad har gått med oss hen så lämm så vi ser det ena för att vi en task på andra vägen med oss vi när det andra vägen måste ni vara skjuts morgon och fågeln där. En forkelig hågen til jeg spenn, grås, anvorlig heges, grås, en grålig he, heges fossi.
0: Jeg tog en tjen saur og gobelje, nis, no kud var vård en saur og gobelje, na tog en så hommelig vorig, så hukul tje sin des, en kolodr, sånn vi har gud vrysht, trist dem lenta.
1: Er det takk, jeg har faen belje, men sa faen matat le høyke, hans hemmel.
2: Brynt så gachrad, vi vis, gogat, vi vis, ni her, vi vis, anvorlig hele, vi vis, vi vis, vi vis, vi vis, Nej, inte hur då. Vi vill ändå vara lite tagga sig ett nuas. Kan han hänga så? Kan han hitta en trusvåsa gynnast? Jag vill ändå ha oss till dig.
0: Kan du hela din kärrötje hur mås? Tack till väldigt bara vore gynnast.
2: Jag känner jag spålar det sån här. Jag kläckte väg ut det sån här. Jag kål och smarsen där. Nej, det är glädje kiv och sådangen. Jag smår himpelart. Jag känner jag. Jag känner att det små här. Vi har lyssnat en dag här inne har gått om freedom har gått. Och då står vi höskat läget. Fjärden sitter och omar. Men jag är nyga och hör alla hur kallt sitter och dolt. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej,
0: nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej,
1: Well, no, ni chini bach, fi, nos mewch ten, fi sa'i sarach sy'n ma...
2: Ni eichin?
1: Ni eichin, na. Dar fi sog, na di fi gynnu stach sy'n lien. Di mo le mi yn na sawn yn wersin. Fi eich da hei le di og bali yw log y sasna.
2: O, ti wegin eich beth sy'n gyrus?
1: O, ti anu wegin eich ffad. Na, fi eich da prate i bwynt i gwbeth di bali yw di sio gang yna, ti bwyn. Agus hagin eich bali, di ar mae eich bod o fawrt. Agus fi eich ffermwyd o'n gynnu. Agus hastig fo mae gyn o'r blen i fawain. Jag tror att den var det. Nej, det är inte riktigt, men jag minns att ni hackade här näs.
2: Så var det väl kattake?
1: Och så karlade, jag stämmer vi i. Ach, vi är det som nej in på återvagnen.
2: Ja. Och vi är inte här under skötet, så vi ska köka med här skål. Och vi ska hänga med Kijim, och med Hili, och vi ska köka med här den somsen, och komma här den mät.
0: Ach, nu är det inte med att vi ska gå skål till de här frågorna och gå till den talen på bär.
1: Well, nu är det nu som vi har en del, och mycket livsnaktiga bälle. Ach, vi är här som ni är sen. Tog och blir ni var en stäckt och blir ni en tillräckligt så följde sig.
0: Ja, ja. Alltså, vi får gå med här skolan och sådär till oss. Vi får dalt en här kien eller 20 delikor.
1: Då har jag märkt när jag har mina borg i vinnen stå och nu och nädar, nädar. Det är den.
2: Ja, jag tror att vi fick en kjär i det så jag går ner just. Han har chansen att man har gått och hansen så tar jag. Det ska här delen av låg.
1: Ja, det är något du har en kund var och läser här sönd. Det är något du har sin mars i sig. Bocht, Dalabon. Agus ni bor, ach mar chéile bhí na haine. Ní ra bheith andan ni, sé mar chéile, agus ní ra bheith normad a chéile, len chéile, agus gindra gwyd clacht a haine, bhí da sásta. Bhí rod i aile hima fa fnacht leis, agus hagaid leis, agus gwyd leis.
2: Ach ni ar a pwynt sa dangan an nuorsin hain, ni ar fach sa dangan.
1: Bhí ha chain an dangan an nuorsin. Bhí ha chain an dangan. Bhí ha chain an dangan. Bhí ha chain
0: Kan chef kongur hat sådan den vågnig den gune. Det är ju en fob när vi vill jag nog. Kan det rolla som helt fint att ha mars.
2: Och så helt fint när vi har den centrum. Vi skulle bli en fet. När det rolla så helt doch rev.
0: Kan mer också.
1: Vi chibli
2: abonnerar.
1: Ja, men det är det att vi ska ha gå mach snön hier var rev och så och den stackar det oss skoj med det som var. Ja. Ach. Vi kom på punkt av norskning. Ach, ni är vänner då för på norskning heller.
2: Jag pengar på den grunden när händer i norsk.
1: Kommer några dagar i kriget
2: norskning. Norskning är 19. Vi är en vän av dig. Jag får pengar, vi ser pengar på den